Kang saking kulit kados jaket, sabuk, tas, dompet, sepatu, kulit najis napa mboten? Mboten najis, Pak. Dalilipun pundi? Dalilipun dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqat tahura. Lulang kulit apa wae sing wis disamak iku dadi barang suci. Nggih. Enten sapi ketabrak sepur mati. Barang to nggih najis niku. Nek lulange jenengan pendet, dijembreng, gaji niku diresiki, gaji-gaji diresiki nganti resik merecet, terus dikumbah, dipepe. Nggih, napa diparingi obat supaya saged lemes nganti pinten dinten ngoten. Mungkin nek pun empun dadi, nggih pun garing, niku pun suci, Pak. Ada dasar dawuh pengendikan ini Kanjeng Nabi. Lawang Nabi piyambak niku nggunakake barang saka kulit kok. Kanjeng Nabi niku menawi ngunjuk menika saking toya petak sing disimpen wonten salebetipun kirbah. Kirbah niku napa? Kirbah niku lulange wedhus. Lulange wedhus nggih sing pun dipendhet jerohane karek lulange. Mengke bagian gen sikil ditali, gen sikil ditali, sikil gen gulu niki nggih enten taline. Niku pun di wenehi godhong napa ngoten diopiak-opiak pun ilang gajine dipepe dikum. Nggih mengke terus diwenehi tali di kayu nggih kaya tripod ngoten niku lho. Pirsa tripod. Tripod ning saking kayu. Nggih. Mengke ditali terus kirbae niku ditaleni dadung diseni banyu. Mungkin aja ngunjuk Nabi mendet gelas, tali ini ngen gulunya wedhus niku diculi terus digoleng ke kerucuk. Kanjeng Nabi ngunjuk niku dipun wastani kirbah. Nggih. Nek cara sak niki napa jenenge tupperware gitu. Ning tupperware ala zaman rumiyin nggih. Kendi ananging saking lulit saking lulangipun mendo. Terus boten najis dipun keparengaken.